0: Sal.
1: Iku.
0: Bau lak pas sedu bolok.
2: Iya, aku lapar sedu bolok.
0: Nabi lu ami pas sedu bolok kuwi.
2: Hei, suara dungdang, suara pane. Molo pas sedu bolok mun fome dungane. Ala pas sedu bolok nang ame dungane.
0: Ba ba ba ba ba ba ga bi mu pa ulak kuat ai bau.
2: Hare pi horwa.
0: Ilu ga opo satu tua kutuban selak karo pe ndurak. Bau lak.
2: Ndak ola kadre ba ba ko juara lu barang.
0: Paula pas sedu bolok.
2: Molo pas sedu bolok mun urugi ngajengat tamar babu balian.
0: Iyo.